0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med 4 dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja, da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.

Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäde dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Hejsan, ute efter ny bil?
1: Ja, jag har ju en sån mini, vet du. Fin bil det till mig på 160. Men så har jag fått bara kärste på nästan 2 meter. Han må jo nästan berätta sig samman nu, vet du. Med huvud ut av soltak och grejer.
0: Ser det för mig, ja. Men då har jag bil för dig. Hoppa på den här.
1: Oj, långa män och stora bilar. Liker det, ser jag.
2: Vurderer du att byta bil? Kom inom oss i Elverum bil.
3: Elverum bil.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagman inom solskärming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde-gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
3: Riktige däck kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I støtte per køretøy når du skifter til vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lørdag.
6: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
5: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
6: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.